0: Termos sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mjesto. So Termosom dobivate garancije i 24/7 servis za vašu udobnost. 078-272-901.
1: Kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.

Evo, baš vaka zvuči kanal 77 i to je valeta 2026. Ništo ne može da me go rasipe denat koga. 072-607-777 na Viber. E, tuka se preslušuvame. Veli Nenad, koga sam vo kafana, dobra skara, so dobro društvo. Eto to je. Pak zadovolovanje na onije sitila, vkus, miris, raspoloženje. Eto to je to. Abdula veli, koga ja šetam Kuba, kraj jezero, ništo ne mi može. Za neja se pravam. Inako Kuba je kućata na Abdula. Ete, togaš ništa ne može da mu go rasipe denat na Abdula. Ima i jedna interesna presmetka od Igor. Veli, ništa ne može da me go rasipe denat koga ke otvoram oči na utro i ke znam deka imam oplateno 1440 minuti na konto život. Ete, to je to. Bitno da je uplate. Sega, da li je samo so spijenje ili od, i odmoranje, nevažno. Bitno je uplatata da je tuka. Dini veli, koga mi je den za futbol da igram. To ne može bukvalno da mogu rasipe denot osven futbalot. Ete, to je to, ako ke shvatiš deka ti je ubavi raboti, malko fale samo za da se pojavat i da ni trgne denot na podobro, ne li? I tije malite raboti može da bide ti čudo. Не мора да е нешто големо за да биде чудо. Ете така ситно нешто за да ти го поправи расположението. Баш за такво чудо, Келвин Харис и Ели Голдинг ни дајат на радио со Miracle.

And Stephanie Ive, Let Me Blow Your Mind, ja slušamo. Na 10 pred 3 sma i ti budi li čustvo ovoj zvuk? Pesnata sa koja duli i koliki pobedija na Magfest 96-ta. A interesno je to što tekstot Aleksandar Mitevski go napišal vo taksi, vraćajki se od niven nastav.

violina i gitara. Bo nova remix verzija od Chicksa, Melanie, Leo i Igor. Nov zvuk, stara emocija. Praktično pesma što ne stare, samo to bi jedan nov način da ne vrati nazad u vremetu i vaka to da slušamo da ni naježi koža, ne li? Popladne na kanal 77.

Counter X Golden. Tako dinamično petočno druženje. Posledan petok za ovo leto. Ama i posljednji od vikend od leto, to je pred nas. Za pet dena dođe jesenta. Ako planiraš nikada da šetneš i onaka krajno letnom, nikada u Gracija, na primjer, da si pominaš, najpovremeno na Bogorodica da se napravi gužvama, daleko, daleko od onije gužve što ga imamo juli i avgust. I od ono što gledamo momentalno na kameri, blace znaje da bide onaka full gužva. E, tako imaš nekoja plus informacija za to kako se vozi, kada si, kako planiraš da go pomineš vikendov slobodno, inspiracija, dojava, Viber 072-60-7777. Dodeka se busnuvam ušte hitovi na radio, Sail, Kiss from a Rose za ovo petog večer druženje.

0: zvok. Fan. We Are Young, ostana zadna. A prednost človekot, ko je na evropska turnija, človekot, ko ima 200 tetovaži na sebe, je koliko je opasno, da izgleda, ima ekstra angelski glas.
1: Teddy Swims, Mr. All We Know.
0: Posle vremenska prognoza.
2: Večer. Na Kanal 77. Kanal 77.
3: Čau leto, zdravo jesen. Leto to završuva so najgolimi od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesenta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
4: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuva

0: Završuva se najgoreniji od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
1: Ova je Kanal 77.
2: Maksimum muzika.